0: Radio 1
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 80.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1 80.

0: Ena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V Španiji pa je junija zaradi vročinskega vala umrlo več kot 1000 ljudi, več kot običajno. Letošnji junij je bil tam drugi najtoplejši od začetka meritev, temperature pa so ponekod presegle 40 stopinj. Evropa sicer doživlja popolne vremenske ekstreme. V Avstriji in Romuniji so med tem smrtne žrtve povzročila neurja, v Grčiji pa gozdni požari.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Dobro jutro, v četrtkovem jutru, 2.7. na koledarju, sicer pa po pestri vremenski noči oziroma večeru s plohami, nevihtami, lokalno krojevnimi močnejšimi nalivi se stanje počasi umirja. Danes se bo že razjasnilo, vročina je k sreči oziroma bo popustila, današnje dnevne temperature bodo le od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okrog 30, v zgornje Savski dolini le okrog 13. Stopinj. Trenutno pa Maribor 17, Žužemberk, Nova Gorica 18, Ljubljana 19, Šoštanj 20 in na Kozini 24 stopinj.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Varno in prijetno na vaši poti. Pokvarjeno vozilo na tej poti pa ovira promet na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Vransko in Šentrupert. Pazite pa tudi na kamenje, ki je na cesti Zagorje Litija, takoj za galerijo Šklendrovec. Nič 80 22 55, prava in zastonj jutranja izbira. Srečno pot.
9: Pokrovitelj.
10: Koliko časa pa traja montaža?
11: Manj kot tale pogovor.
10: Imperium-ograje.com.
12: Tvoj poletni radijski gramofon.
3: Radio 1.
11: 80.
13: Dobro jutro, dobrodošli v drugem dnevu julija. Ura je bila glih 6, Nina Marčeta pa sem z vami na 80-ki. In ne, če ste zdaj na poti v službo, želim mirno vožnjo, če vas je pa budilka prepričala šele pred kratkim, brez skrbi, niste edini. In dajmo tole jutro, ker začetku, ko se gre, zagre. Energično, čeprav jaz iskreno še napol spim, ampak lih točno to raven, da me zbudi in mislim, da tudi vi. Whitney Houston, I wanna dance with somebody.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Nina Marčeta pa sem z vami in dobro jutro. Če ste že po konc, super. Če pa se telo še nič izvodilo, bomo zdaj izvodili vsaj dobro voljo, ker Bog ve, da recimo jaz, vsaj jaz to rabim. Tako da izhajam iz sebe, upam, da se strinjate z mano. In vse veš, kako je, ne? Včasih ne rabiš tretje kave, dosti je kakšna pesem, ob kateri začneš z nogo loviti ritem, glava pa si misel, ok, mogoče bo pa danes res dober dan. In današnji Ustanko je kot nalaž za to, tako da dajmo glasnej radio, malo dobre energije in gremo v tale četrtek. Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King.

To je bil You Can't Hurry Love. Phil Collins nas njim opomne, da se najboljših stvari pač ne da prehitevati. Zdaj pa se selimo v Italijo, ena prvih velikih uspešnic Eros Ramazzotija, s katero je kot mlad pevc osvojil občinstva in napovedal izjemno kariero. Tole je Terra Promessa.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Champion!
9: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
16: Konverta.si.
17: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
18: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
19: Dobro jutro, v četrtkovem jutru, 2.7. na koledarju, sicer pa po pestri vremenski noči oziroma večeru s plohami, nevihtami, lokalno krojevnimi močnejšimi nalivi se stanje počasi umirja. Danes se bo že razjasnilo, vročina je k sreči oziroma bo popustila. Današnje dnevne temperature bodo le od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okrog 30, v Zgornje Savski dolini le okrog 13. Stopin. Trenutno pa Maribor 17, Žužemberk, Nova Gorica 18, Ljubljana 19, Šoštanj 20 in na Kozini 24 stopin.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Prijetno in varno pot v četrtkovem jutru. Vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prosim pa tudi previdno na kamenje, ki na cesti Zagorje Litija ovira promet takoj za galerijo Šklendrovec. Danes do 19. ure pa bo zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz so uredili po cesti Podlom, Podvolovljek, Ljuče, Radmirje, Gorni Grad in obratno. Danes in jutri do 20. ure pa bo zaprta cesta Podpeč Ik na Igu pri krožišču zaradi del. Obvoz je urejen na Črnovas za vozila do 7,5 ton. Modrih zased še niste opazili, ko jih boste, če jih boste, nič 80, 22, 55. Varno pot.
24: Pokrovitelj.
25: Kako veš, da je dobra ograja?
26: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
25: In?
26: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
27: Radio 1 80.
0: Super časi.
28: Super glasba.
29: Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
27: In Radio 1 80.
30: Ura je bila glih 6:30, Nina Marčeta pa sem z vami na tale mali petek. Malo se mi še spi, moram priznati, upa, da ste vi že mečkan bolj zbojeni. Ampak motivacija je to, da že mečkan diši po vikendu, ne? Še en korak, pa smo tam. Do takrat pa si naredimo jutro čim boljše. Zdaj prihaja pesem, ki jo prepoznaš že po prvih tonih. Mislim, zdaj že slišite, ne? In ob kateri si skoraj vsi potiho zapojemo refren. Tole so, aha, Take on me.

je bil Words F.R. Davida, zdaj pa ostajamo pri lepih zgodbah o odnosih med ljudmi. Tole je Crvena jabuka, ima nešto od srca do srca.

0: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Šef, zdaj je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
6: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
5: Julči, mater, jaz bi jo tudi
6: Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči.
6: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
5: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štraus Tisu. Opozicija znova zahteva se o Black Cube-u. Potem, ko je torkova se o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda, so Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še z dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, kar potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, v SDS pa preiskavo Black Cube označujejo za obračunavanje. Slovenija pa so včeraj zvečer in ponoči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti po dneh hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idrije in Tolmina, padavinska voda pa je marsikje poplavljala, med drugim garažo pri Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, v Vuzenici in pri kanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri ponoči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: V četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da po pestri vremenski noči se bo danes postopno znova jasnilo, jutri v petek pa bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Dnevne temperature danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okrog 30. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutno pa 16 stopinj Kočevje, Maribor in Brestanica 18, Črnomelj, Ljubljana na Ptuj, Novo mesto 19, Celje 20, Radovljica 21, Izola in Ajdovščina 24 stopinj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in varno pot, promet pa je oviran na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici, prometna nesreča. Zastoji pa na Štajerski, Primorski in Dolenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici. In pa zgolj vedno zdajem, da bo danes in jutri do 20. ure zaprta cesta pod Peč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas za vozila do 7 ton in pol. Varno in prijetno, jutranjo pot še naprej.
7: Pokrovitelj.
13: Koliko časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
13: Imperium-ograje.com.
7: Soundtrack poletja.
14: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
14: 80.
15: Dobro jutro, Nina Mrčeta sem z vami, ura je bila glih 7. Kako smo? Upam, da dober, zdaj, kaj je tudi vročinskega vala konc, ne, vsaj za neki čas upajmo. Temperature so spet mečkam bolj normalne, jaz zračam in dejansko je zunaj zrak. A ni to dober občutek? Danes sem se zjutraj zbudila z odprtimi okni in dejansko je bil svež zrak v mojem stanovanju. Mislim, ne vem za vas, sam jaz sem vesela v glavnem. In ne vem, kako je tudi pri vas, kar se tiče muske. A imate ta občutek, daj, da vas kakšna specifična pesem lahko popelje na eno specifično lokacijo ali pa v nek specifičen spomin? Ker recimo mene naslednja zmer v Italijo, na malo sončka, malo nostalgije, pa čeprav smo trenutno mogoče sam na poti v službo nekateri, ne? Tole je Francesco Napoli, Marina.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Nina Marčeta pa sem vaša družba in tako se vsako jutro spomnimo ene glasbene legende 80-ih, brez katera si tega desetletja pač ne moremo oziroma ne znamo predstavljati. Danes je to Bryan Adams, kanadski pevec z značilnim hripavim glasom, ki je v 80-ih nanizal uspešnico za uspešnico in postal eden največjih rock izvajalcev svojega časa. Njegove pesmi imajo nekaj posebenega, ne glede na to, a gre za energičen rock ali pa nežno balado, vedno zvenijo iskreno. In danes sem recimo izbrala Heaven, pesem v tistem občutku, ko ob pravi osebi vse drugo za nekaj trenutkov izgine. Preprosta, iskrena in brezčasna. Točno takšna, kot so najboljše ljubezenske pesmi. Torej, današnja legenda dneva je Bryan Adams, Heaven.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

To je bil Crazy Little Thing Called Love skupine Queen. Zanimivo je, da ga je Freddie Mercury napisal le v nekaj minutah, danes pa velja za eno njegovih najbolj igrivih in nalezljivih uspešenc. Zdaj pa prihaja ena tistih pesmi, ki si jo vsak razlaga malo po svoje. More Than This skupine Roxy Music je nežna, zasanjena in skor malo filozofska. Eni o njej slišijo zgodbo o ljubezni, drugi o spominih, tretji o sprejemanju, da vseh stvari v življenju ne moramo obdržati oziroma zadržati. In mogoče je glih zato tako brezčasna. Tole so Roxy Music, More Than This.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: V četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da po pestri vremenski noči se bo danes postopno znova jasnilo, jutri v petek pa bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Dnevne temperature danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okrog 30. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutno pa 16 stopinj Kočevje, Maribor in Brestanica 18, Črnomelj, Ljubljana, na Ptuj, Novo mesto 19, Celje 20, Radovljica 21, Izola in Ajdovščina 24 stopinj.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 6. 7. do 5. ure zjutraj pa bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Danes do 19. ure pa bo zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmihlavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen po cesti Podlom, Podvolovlek, Luče, Radmirje, Gorni grad in obratno. Nič 80-22-55, če tudi vi na svoji poti opazite še kakšno prometno aktualno. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra ograja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
18: Vroče kot poletje leta 88.
14: Radio 1 80.
1: Dobro jutro, Nina Marčeta, sem še naprej z vami na 80, ki zdaj se nisem najbolj slišala, ker vam slušalke tok potih, ampak evo sem nazaj. Ne vem, a je to sam poletje, ampak a se meni sem zdi v tem času, da je malo lažje poslušati sam sebe, a veš, malo manj hitimo, malo več razmišljamo, kam bi šli, kaj bi počeli, s kom bi preživeli čas, tako da verjetno je na koncu res najboljš nares to, kar prav naslednja pesem. Poslušati svoje srce, ne glede na to, koliko klišej to zveni, ne? Roxette, Listen to Your Heart je tole.

je bil Bob Marley No Woman, No Cry. Zdaj pa prihaja ena ženska, ki je sama dokazala, kaj pomeni vztrajnost. Tina Turner je po vseh usponih in padcih postala ena največjih glasbenih ikon vseh časov in mislim, da naslov naslednje pesmi pove vse. Tole je The Best.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenije.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti, in pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let, sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec Resnice Boris Mijić, katerega podjetja dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Mijić je dan potem, ko je postalo znano, da za oglasi formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene v Resnici stoji on sam, sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti zoganjenev antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli in razkrili poldrugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Danes se bo postopno razjasnilo v četrtku. Po pestri vremenski noči in večeru je tale ohladitev in osvežitev zagotovo sedla vsem. Jutri bo sončno, v notranjosti se bodo pojavljale popodanske posamezne plohe, v soboto in nedeljo pa po večini sončno s prijetnim poletnim vremenom. Današnje dnevne temperature od 23 do 28 na Goriškem in obmorju do 30 stopinj.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno na vaši poti, saj je levi prometni pas zaprt v delovni zapori na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod. Zaradi pokvarjenega vozila pred oviro pa že nastajajo zastoji. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Naredimo in držimo ga tudi na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarja pa pred priključkom Ljubljana center, gneča tudi na cesti Trzin Črnuče. Danes in jutri do 20. ure pa bo zaprta cesta Podpeč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas za vozila do 7 ton in pol. Radarska škatla pa aktivna in polna na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja proti Ljubljani. Dobrodošli tudi vi svoje poti in srečno pot še naprej.
2: Pokrovitelj.
16: Kolik časa pa traja montaža?
17: Manj kot tale pogovor.
16: Imperium-ograje.com
18: Walkman za sproščene dni poletja.
19: Radio 1.
20: 80.
21: Dobro jutro, Nina Marčita, pa sem še vedno vaša družba. Ja, veste, kaj meni všeč pri naslovu naslednje pesmi? Walk of Life. Zmer me spomne, da smo vsi na neki svoji poti. Eni ste na poti v službo, drugi na faks, tretji mogoče že na dopust, eni pa trenutno sam na poti do kavomata. Kamorkoli vas on spelje četrtek, naj bo zraven še dobra glasba. Dire Straits, Walk of Life.

0: glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Takole se tak cajt vsako jutro malo vrnemo nazaj v eno specifično letnico, da pogledamo, kaj je takrat krasil naše glavne glasbene lestice. Ne? Tako da dajmo se tudi zdaj vrniti nazaj in da vidimo, v katerem letu pristanemo. Zavrtimo na 3, 2, 1...
0: Leto 1988.
2: Se pravi, takrat so glasbene lestvice osvajali George Michael, Whitney Houston, Pet Shop Boys, Roxette. Med največjimi uspešnicami leta pa je bila tudi The Flame skupine Cheap Trick, ki je zanimiva zato, ker je člani benda sprva sploh niso hoteli posnet, zdela se jim je preveč nežna in premal njihova, na koncu pa so si premislili in glih ta pesem jim je prinesla njihov prvi ameriški hit številka 1. Pa mislim, da vsi poznamo občutek, o katerem govori. Ko se zaljubiš, pa imaš feeling, da v tebi gori ena majhna iskrca, kakr noče ugasant. Tako da 88, Cheap Trick, The Flame.

0: binoculu.
1: Na 80-ky. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štyrich kolesích. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.

Eric Carmen, Hungry Eyes, pesem, ki jo večina takoj poveže s filmom Dirty Dancing in z eno najbolj ikoničnih filmskih ljubezenskih zgodb 80-ih. Zdaj pa ostajamo pri Hungry. Tokrat ne gre več za oči, ampak za srce. Ena največjih uspešnic Brucea Springsteena, ki nas spomne, da si v življenju vedno želimo še nekaj več. Novih doživeti, novih zgodb in ljudi, ki nam poženejo srce. Tole je Hungry Heart.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
4: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si
8: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Dr. Beckman.
10: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Danes se bo postopno razjasnilo v četrtku po pestri vremenski noči in večeru je tale ohladitev in osvežitev zagotovo sedla vsem. Jutri bo sončno, v notranjosti se bodo pojavljale popodanske posamezne plohe, v soboto in nedeljo pa po večini sončno s prijetnim poletnim vremenom. Današnje dnevne temperature od 23 do 28 na Goriškem in obmorju do 30 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Bo pa ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo takrat urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Radar pa v škatli slika na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja smer Ljubljana, omejitev 80 km/h, radar na stojalu pa tudi na Rebri, pri Škofljici na avtobusni postaji iz smeri Tlak. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira.
15: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra ograja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
14: Radio 1 80.
18: Super časi, super glasba. Najlepši hiti.
14: In Radio 1 80.
19: Ej, mislim, da obstajate samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki zjutraj skočijo iz posle, pa tisti, ki se z budilko pogajajo še vsaj 5 minut. Če spadate v drugo skupino, brez skrbi, tale komad bo pravo svoje. Wake me up before you go go.

Culture Club, Karma Chameleon, ena tisti pesmi, ki že po prvih tonih poskrbi za dobro voljo, ne? Vsaj mene, jaz sem zdaj ful boljše volje. Nina Marčeta sem z vami in evo zdaj prihaja še ena brezčasna uspešenca. Billy Joel je z Uptown Girl zapel o dekletu iz povsem drugačnega sveta. Zanimivo pa je, da je pesem navdihala njegova takratna zveza z manekenko Christie Brinkley, ki je nastopila tudi v videospotu. Tako da tole je Billy Joel, Uptown Girl.

0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1 80. Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super!
4: Dolfi.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Policija preverja komentarje občinskega svetnika SDS-a iz Ajdovščine, ki naj bi jih pod izmišljenim profilom na TikToku pisal dekletom, med njimi tudi mladoletnim. Šlo naj bi za vprašanje, če so samske, komplimente in namigovanje na srečanje. Svetnik krivdo zanika, pravi, da je šlo le za nepremišljene komplimente brez slabega namena in ne namerava odstopiti. Novogoriška policija potrjuje, da so v primeru pletene mladoletne osebe. Predsednica društva Združenja za moč, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja, Jerneja Munc pa opozarja, da storilci spolnih zlorab na spletu pogosto prav na tak način z navidezno neškodljivimi komplimenti vzpostavljajo prvi stik z žrtvami.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Prijetno četrtkovo dopoldne vam privoščim, ko je v Velenju, Ljubljani, Lendavi, Sevnici in Vinici 20, Maribor, Otočec 21, Jesenice 23 in v Kopru 25 stopinj. Danes se bo razjasnilo postopno, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, v soboto in nedeljo pa po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Današnje dnevne bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Na vaši poti pa vas čaka zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljem in Slavinskimi Konicami, zaprta pa cesta Kozina-Starod pri Polžanah zaradi prometne nesreče. Danes do 7. zvečer pa zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen po cesti Podlom, Podvolovljek, Luče, Radmirje, Gorni Grad in obratno. Radar pa na stojalu na Rebri pri Škofljici na avtobusni postaji iz smeri Tlak in policijska kontrola v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana.
12: Pokrovitelj.
13: Koliko časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
13: Imperium-ograje.com.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
15: Radio 1.
0: Radio 1.
14: 80.
16: Dobro jutro, Nina Marčeta sem z vami. Tole je pa Unchain My Heart, Joe Cocker, Radio na glas.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Je po 80-ih nastalo toliko dobrih pesmi, da bi bilo škoda zmer poslušati sam največje hite. Zato v rubriki Najboljši par najprej zavrtimo uspešnico, ko jo poznamo skoraj vsi, takoj za njo pa še eno pesem istega izvajalca, ki je mogoče malo manj znana, ampak si definitivno zasluži več pozornosti. Danes je na vrsti Phil Collins. Najprej prihaja You Can't Hurry Love. Pesem, ki nas z nasmehom opomni, da se najboljših stvari v življenju pač ne da prehitevati. Ljubezen pride takrat, ko pride in včasih je največja umetnost glih potrpežljivost. Takoj za njo pa še Against All Odds. Veliko bolj umirjena in čustvena pesem pokaže še drugo plat Phila Collinsa, neverjetno iskrenega pripovedovalca zgodb. Tako da današnji najboljši par pripada Philu Collinsu, Radio na glas.

You too, Angel of Harlem. Zdaj pa gremo na čist drugačne počitniške valove. Ena tistih pesmi, ki že po naslovu pove, da je čas za vdih, sonce in dobro voljo. Bo v njem, hooray, hooray, hooray, it's a holiday. Se mi že zatika, kada sem res na dopustu pismo.

0: bo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
12: Prijetno četrtkovo dopoldne vam privoščim, ko je v Velenju, Ljubljani, Lendavi, Sevnici in Vinici 20, Maribor, Otočec 21, Jesenice 23 in v Kopru 25 stopinj. Danes se bo razjasnilo postopno, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, v soboto in nedeljo pa po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Današnje dnevne bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in varno pot in na tej poti pazite, da ne pride do naleta. Zaprt je namreč počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec. Kamion s počeno pneumatiko je obstal na tistem koncu. Zastoji na štajerski avtocesti so samo še proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Kozina Starod pri Polžanah. Cesta je tam spet odprta in normalno prevozna. Danes do 19. ure pa bo zaprta cesta Črnivec Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen. Radar pa te meri na stranicah pri križišču za Križevec, na Moti pri Ljutomeru, na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju in v Tenetišah smer Golnik. Nič 80 22 55, če bi še vi kaj dodali svoje poti. Srečno in varno pot.
1: Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra ograja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
2: Radio 180.
13: Super časi,
15: super glasba. Tvoji najljubši.
2: Radio 180.
16: Živ, še zadnje pol ure druženje je pred nami, preden me nadomesti Sanja Brezočnik in folk poletje, jaz sem dobre volje. Folk se, odločamo se za spontane stvari, greva na sladoled, greva na izlet, greva še na eno pijačo, jaz zakaj pa ne. No, v istem duhu predlagam še tole, skočmo v preostank tega dneva z enim najbolj energičnih komadov 80-ih. Van Halen, Jump.

Madonna, Like a Virgin, pesem, s katero je torej Madonna dokončno potrdila, da je ena največjih pop ikon 80-ih, ki je še danes nepogrešljiv del vsake retro playliste. Ne? Nina Marčeta, sem bila vaša družba, počas se poslavljam, nadomesti me Sanja Brezočnik, preden grem, pa prihaja evo ena pesem, ki nas spomne, da je mogoče zdaj ta prav cajt, da pokličeš svojo mami, sestro, fanta, kogarkoli, pa tudi če sam zato, da jim poveš, da jih imaš rad ali rada. Včasih že to lahko nekomu polepša dan. No, tako da, na to nas še dodatno spomne Stevie Wonder's I Just Called to Say I Love You. Pa poslušajte ga, prav? Se slišmo spet jutri zjutraj.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija.

0: Cecilija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
2: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijič iskal delavce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti je umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Število žrtev pa še narašča. Med žrtvami pa naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanjska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Postopno se bo zjasnilo danes, piho bo tudi severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Sicer pa temperature danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do okoli 30 stopinj.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno zaprti imamo počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. In pa zastoji na Štajerski avtocesti A1 smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Sicer pa ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo, obvoz pa bo v tem času urejen po regionalni cesti med Razdrtin in Vipavo. Radarji na Dolenjvaškem polju pri križišču za Grčarice, potem na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Lopata čaka in meri proti Celju, pa na stranicah ga imamo pri križišču za Križevec, v Bodoncih pri Pucancih, bel Fiat Panda danes v Srednji vasi v Poljanski dolini, pa na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
3: Pokrovitelj.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
10: Sanja Brezočnik.
11: Na Radio 1, 80.
4: Dobro jutro, dobro dan, želim vsem skupaj. Mal se je pa shladilo, hvala Bogu. Pa pred petkom smo, kar je tudi super motivacija, tako da imamo zagon, voljo do dela, pa seveda največje hite tvoje mladosti, tako da se dejmo kar lotit lepo po vrsti enega za drugim. Irene Cara začenja in pa What a Feeling.

Za nami je Michael Jackson, pred nami pa so Queenie. Legendarni bass riff v tem hitu Another One Bites the Dust je napisal basist John Deacon. K nastanku pesmi pa je skupino zanimivo spodbudil nihče drug kot Michael Jackson. In je rekel, da bi moglo biti prav tale hit naslednji single in imel je prav. Postal je ena največjih uspešnic skupine Queen.

Obožujemo poletje na Radio 1 80.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Ja, tale četrtek se bo postopno zjasnilo, piha bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Sicer pa temperature danes malo hladnejše, kot smo tedni vajeni, tako da shladilo se je. Od 23 do 28 stopin, na Goriškem in obmorju pa do okoli 30.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Imamo tudi zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri, potem Šmarje-Koper in Lehce-Bled. Poglejmo še radarje. Prvi je na Dolenjvaškem polju pri križišču za Grčarice, potem na štajerski avtocesti na koncu počivališča Lopata, meri proti Celju, pa radar na stojalu v Ljutomeru na Ormoški cesti, smer center. V Trbovlja ga imamo pri cementarni, bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini na standardni lokaciji, potem v Medvodah na Klancu pri elektrarni čaka in meri proti Kranju in policijska kontrola v Ljubljani pri križišču Parmove in ulice Bežigrad. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Sanja Brezočnik.
17: Na Radio 1.
18: 80.
9: O 11. bila ura, sicer se ima skladilo, ampak kljub temu je pred nami sončen dan in še bo vroče, še bo pasala osvežitev. Na Radio 1 80 vas vso poletje hladimo s kartami za Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah. Zdaj, kako do kart, bom povedala čez par minut. Najprej neka glasbenega tuša. Bon Jovi so tole. Shut up!

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Dobar dan želim, dobrodošli na 80-ki, Sanja Brezočnik sem, vaša družba, v tem skoraj že koncu tedna, še malo manjka in absolutno se ga že vsi veselimo, predvsem zato, da lahko damo vse štiri od sebe in se gremo nekam hladit.
1: Poletna osvežitev na Radio 180,
2: kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Ja, na 80-ki vas vso poletje hledimo s hiti naše mladosti. Najboljše pri tem pa je, da vedno, ko slišite kakšen hit iz 80-ih, pošljete SMS na nič 30 200 500 in se potegujete za dve celodnevni karti za Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah. In ne samo, da imajo super bazene, pa tobogane, pa vodna igrala, ki vas bodo absolutno osvežila, pri njih lahko tudi sprostite telo in duha. Imajo namreč kar 8 različnih saun, kar je super tudi za družinski odklop. Ne? Recimo, ta stari se lepo razvajamo v miru, ta mladi pa uživajo v vodnih vragolijah. In zdaj, če tudi če malo preračunate vse skupine, zdaj, če pri nas dobite dve karti, lahko potem še podaljšate za kakšen dan in greste po za cel vikend. Sicer pa še to preden, da pozabim, glede SMS-ov pa prijav, a ne? Jaz sem rekla, da sodelujete tako, da se javite, ko slišite hit iz 80-ih. Ampak mi smo itak Radio 180 in vrtimo samo take hite, tako da lahko SMS za nagrado pošljete praktično kadarkoli. Če imate proste roke in če niste v avtu, lahko že zdaj.
2: Bolj je vroče, bolj prija.
1: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi in veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domnevo, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikroorganizme.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
16: Ja, danes smo pa kar lepo, mislim, se da dihat, no, zuni se bo.

0: pa postopno zjasnilo. Piha bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature danes vse do 28 stopinj, na Goriškem in ob morju do okoli 30.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, še vedno je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. In pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri in pa Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Radarji, prvi je na stojalu in čakal v Volčji Nivi pri Mirni pri gasilskem domu, potem še eden na stojalu v Ljutomeru na Ormoški cesti, smer Center, pa v Hrastniku ga imamo pri kemični tovarni, smer Trbovlje, v Trbovljah pri cementarni, smer Center, še eden na stojalu čaka v Stranjah pri Kamniku, meri v obe smeri in pa policijska kontrola v Ljubljani pri križišču Parmove in pa ulice Bežigrad. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
2: 80.
0: Ura je bila 11, Sanje Brezočnik sem z vami na 80-ki in nova ura, nova energija. Naj bo tale še lepša kot prejšnja in če gremo s takim tempom naprej, nam ne bo hudega.

Rock'n'roll ima eno tako posebno lastnost. Nikoli ne gre iz mode. In Joan Jett je to dokazala že leta 81 z I Love Rock'n'roll, ki je pravzaprav priredba, ampak je v njeni izvedbi postala svetovna uspešnica in pa ena najbolj prepoznavnih himen rock glasbe. Zdaj pa menjamo kitare za nalezljiv pop zvok poznih 80-ih. Prihaja duet Milli Vanilli z uspešnico Girl, You Know It's True. Ne glede na vse, kar se je kasneje dogajalo okoli skupine, pesem ostaja eden največjih plesnih hitov svojega časa.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Da te kap!
5: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Postopno se bo jasnilo danes, piha bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, sicer pa temperature danes zelo prijetne, da se dihati in marsikaj početi v naravi. Od 23 do 28 stopinj, na Goriškem in obmorju pa do okoli 30.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, še vedno imamo zastoje na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Nekaj zastojev tudi na cesti Laško-Celje, Šmarje-Koper in Palesce-Bled. Radar je prvi je na stojalu v Volčji Nivi pri Mirni, pri gasilskem domu čaka, potem v Ljutomeru na Ormoški cesti mir proti centru, v Hrastniku pri kemični tovarni smer Trbovlje in pa v Stranjah pri Kamniku meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
10: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: In Sanja Brezošnik.
13: Na Radiu 1 80.
8: Vsaka generacija ima svoje velike ljubezenske balade. 80-ta pa so v bistvu svetu dala eno največjih. Total Eclipse of the Heart. To ni samo pesem o ljubezni, ampak o vseh tistih močnih občutkih, ki jih je včasih pa kar težko opisati z besedami. Bonnie Tyler je svojim prepoznavnim glasom ustvarila uspešnico, ki še danes zveni prav tako mogočno, ko podizi do leta 83.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, še dobrih 15 minut manjka do 12, ko si boste, upam, da utrgali tudi nekaj časa za malico, kaj dobrega pojedli in nahranili telo, pa tudi možgane, pa naprej akcija vse do trenutka, ko bo čas za kavč in pa najljubšo serijo doma. Čeprav danes je kar lušno zunino, tako da komot izkoristite za kakšen sprehod v naravi. Sicer pa, če smo ravno promalci, imam tudi danes za nekoga od vas XXL piščanca v gostilni Maček. Za 4 osebe je, tako da komot, če koga povabite, dejte se mi samo javiti v SMS na 030 200 500. Tisti, ki bo prvi, dobi nagrado.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo nevarnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč z proizvodnjega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2 milijona in 300 tisoč teh priljubljenih vozil, kar predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clio ne pomeni krčenja delovnih mest. Nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
12: Je super, vreme

0: Imamo danes lepo, se je malo shladilo, tako da se lažje diha. Tudi popodne bomo lažje šli na kakšen sprehod malo v naravo, ker nam ne bo vroče preveč. Temperature danes namreč od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do okoli 30 stopinj.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na Štajerski proti Mariboru med Ramljom in Slovenskimi Konicami in na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Palece, Bled. Radar imamo tri, prvi čaka v Grosuplju pri Joštu, smer Mlačevo, bel A po Celju v Plavi Laguni in pa še enega ste opazili na stojalu v spodnjih stranjah pri Kamniku na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
4: In tvoja najboljša družba
3: Tanja Brezoš.
0: 12 je bila ura, evo malo še pa smo fertik, sicer pa je pred nami še ena ura največjih glasbenih uspešnic, predvsem tistih, ki so zaznamovale 80-ta in še danes zvenijo odlično. Za začetek se bomo preselili na sončno sredozemsko obalo. Umberto Tozzi in Paraf sta leta 87 na Euroviziji predstavila pesem Gente di Mare, ki je postala ena najbolj prepoznavnih italijanskih skladb tistega časa. In naj vas njen sproščen mediteranski utrip ponese v najlepše spomine.

I'm so excited, ja. Težko je stati v primeru pri takem hitu. Pointer Sisters so z njim ustvarili eno najbolj nalezljivih pop uspešnic 80-ih, ki je tudi danes pogosto zaigra na zabavah in plesiščih. Zdaj pa bomo mi tale tempo nekoliko umirili. Don Henley nas bo z The Boys of Summer popeljal v bolj nostalgično razpoloženje. Zanimivo, ne, ta pesem pravzaprav ne govori samo o poletju, ampak tudi o spominih, minevanju časa in občutku, da nekateri trenutki zavedno ostanejo z nami. Ena tistih brezčasnih, ki z vsakim poslušanjem dobi nov pomen.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: bo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
7: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
10: Popoldne bo po večini sončno, piha bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature danes so 23 do 28 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 30.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper pred počivališčem Rabr Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt pa tudi vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas zaradi prometne nesreče. Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Radar v Grosupljem čaka pri Joštu smer Mlačevo, potem bel up v Celju v Plavi Laguni, pa v Trboljah še vedno na Kašetovem pri Dimniku in na Stojalu v spodnjih stranjah pri Kamniku na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Na srečno.
2: Pokrovitelj.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
10: Ura se nezadržno pomika naprej, glasba ostaja v odlični formi, naslednje minute se selimo v nekoliko bolj eksotične kraje. Madonna in pa Laisla Bonita. Z njo je svetu predstavila svoj bolj latinsko obarvan obraz. Naj vas odnese na njo, sajski otok. Madonna in pa Laisla Bonita.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
2: Prosim.
3: Živjo, Suzana, Sanja Brezočnik tukaj.
2: Aha, dober dan.
3: Živjo, kako se imate v Velenju?
2: Jo, danes ni tak vroče, tak da je fajn. Lahko dihamo.
3: Ja, hvala ja. Bogu. Sicer ja. Pa v Velenju imate tudi jezero, pa se tamle kar doskladite poleti, je tako?
2: Ja, jaz supam tam.
3: Supate?
2: Ja, tudi se tudi da.
3: Sicer pa, Suzana, jaz vas kličem zato, ker vas bom poslala še v Terme Paradiso. Tam sicer na bazenih supat na te mogel, ampak imajo pa tukaj eni drugi stvari, da bo stokrat boljš.
2: Bo pa kaj drugega, ja?
3: Tako. Absolutno, tudi savne imajo za
2: super.
3: Uživanje.
2: Super, ja. Hvala vam, hvala.
3: Malenkost, uživate še naprej v Velenju, pa izkoristite tale dan, ki se da dihat.
2: Ja, tako. Ja, hvala.
3: Malenkost, čau.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem.

0: 8 dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Popoldne nas po večini čaka sončen četrtek, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem nekaj šibke burje, sicer pa temperature občutno hladnejše kot do sedaj pretekle dni. Danes so 23 do 28 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 30.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno zaprtje levi prometni pas na Štajerski avtocesti proti Domžalam na začetku zožanja med Zadobrovo in Snebarjem zaradi prometne nesreče. Pred overo so tudi zastoji na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici, seveda pa ne pozabite in narediti in držati reševalni pas. Sicer nekaj zastojev tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Šmarje Koper ter Lucija Izola. Imamo pa še dve prometne nesreče. Prva na Pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas. Tam je zaprt tudi vozni pas. Vozni pas pa je zaprt tudi na Podravski avtocesti A4 proti Ptuju med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor. Radarje imamo dva Sivke, di na Bregu pri Kočevju čaka na standardni lokaciji, še enega pa imamo v Trbovljah na Kašetovem pri Dimniku. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
5: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
7: Obodnevi
8: in Sanja Brezošnik
7: na Radiu 1 80.
2: Ura je odbila ena, ne pozabite poslati SMS-a na nič 30 200 500, če bi radi pojedino iz gostilne Maček. Še je na voljo in še čaka na nekoga, da mu polepša dan. Nič 30 200 500.

17 minute čez eno ura, Radio 81, tole je, upam, da ste fajn, jaz sem. Meni prav paše, da se je malo sledilo, po parih dneh garanja si bo tudi klima doma spočila. Sicer pa ne počivamo s hiti iz 80-ih, še jih imamo, Kim Wilde je na vrsti UK. Pesem, ki jo je napisala skupaj z očetom in bratom, ko je ta prvič postal oče, torej ko je sama postala teta.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi in veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Ja, takole nas danes čaka. Popoldne bo po večini sončno, sicer bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo pa prav prijetne za diha, tako da komu danes nekakšen daljši sprehod v naravo po dolgem času. Takole, od 23 do 28 bomo namerili na Goriškem in v Slovenski Istri, pa do okoli 30.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprti imamo vozni pas na Podravski avtocesti proti Ptuju med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi levi prometni pas na Štajerski avtocesti proti Domžalam. Na začetku zožanja med Zadobrovo in Sneberjem tudi tam prometna nesreča. Pred overo so zastoji že na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici. Sicer pa zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, pa na Štajerski proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lucija Izola. Radar Siv Kedi čaka na Bregu pri Kočevju, še enega pa imamo na Grajeni pri Domu krajanov smer Ptuj. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Kul družba.
11: Kul služba.
10: In Sanja Brezočnik.
12: Na Radiu 1 80.
7: Za začetek pobegnimo na tropske plaže Kokomo skupine Beach Boys. Leta 88 je nastala v bistvu za film Cocktail z Tomom Cruzom in je postala ena največjih poletnih uspešnic tistega časa. Je pa zanimivo, ne, da Kokomo ni resničen karibski otok, ampak je izmišljena destinacija kot nek simbol popolnega oddiha, sonca in brezskrbnosti. Tako da privoščimo si nekaj tega občutka tudi mi.

0: drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
2: Živjo.
1: Koga sem dobila?
2: Nevenka,
1: kako ste?
2: V redu, mislim vroče, danes je nečkem bolj, drugače pa ni bilo to za dihati.
1: Za nič, a ne da?
2: Ja, za nič.
1: Bi kar malo ugasnili bi se, pa bi se pozbudili, ko
2: ja,
1: danes je pa res fajn. Povejte mi, kaj počnete te dni?
2: Se pravim, skrivam se noter, ker imam malo težave z tem srčno aritmijo in pol se skrivam, ker vročina.
1: Ja, sej, bolj pametno, ne? Bolj pametno. Ja. Sicer pa ne vem, imam pa jaz eno začasno rešitev, da se malo pocrtlava. Ja. Za vas imam pojedino z gostilne Maček, XXL piščanca za 4 osebe.
2: Hvala lepa, to bo pa zelo prišlo prav, zdaj, ko bo hladen. Bo pa pasal, no?
1: Absolutno.
2: Super. Zlati ste radio, zlati.
1: Malenkost. Nač ne vem, kaj lepo se imejte, pa lep vikend, ki je tako rekoč že pred vrati.
2: Enako tudi vam. Ja.
1: Hvala. Čau.
2: Ja, živjo, dio.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si

0: sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po včerajšnjem neurju gasilci na obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avto, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi. Na Savinjskem poročajo o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. V Splitu pa zaradi pijanih turistov pripravljajo omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta. Sodišče Evropske unije je potrdilo astronomsko finančno kazen za ameriški Google, ki bo moral plačati kar 4 milijarde in 100 milijonov evrov. Google je namreč proizvajalce telefonov s sistemom Android silil v obvezno namestitev svojih programov, kot sta brskalnik Chrome in njihov spletni iskalnik.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
7: Popoldne bo po večini sončno, piha bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Sicer pa temperature danes fajn zadihati od 23 do 28 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 30.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas na Podravski avtocesti A4, smer Ptuj, na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor, tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadorove proti Snebrjam, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Imamo tudi en radar Sivkedi na Grajeni pri domu krajano smer Ptuj. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
1: Z vami je
3: Sanja Brezočnik
1: na Radio 1 80.
7: Dve že ura, super nam gre, se pozna, da imamo samo fajn muziko in čas mineva kot za šalo. Sicer pa brez šale, zdaj le hit, s katerim je George Michael postavil svoja pravila. Freedom.

Nalezljivi italijanski ritmi, Mamma Maria, s katero so Ricky & Poveri v 80-ih osvojili skoraj vso Evropo. Zdaj pa skočimo nekoliko drugačen glasbeni svet. Steve Winwood prihaja z eno svojih največjih uspešnic, Higher Love. Pesem govori o upanju, povezanosti in iskanju česa boljšega. In jaz upam, da tole pride kar samo do vas.

Tlatno u glavi, poneše sivu i zlatno, lagano.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenije.
4: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
11: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Dr. Beckman.
12: Ja, popoldne bo po večini sončno, sicer bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature danes bodo od 23 do 28 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 30.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti A4, smer Ptuj na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. O radarjih trenutno ne poročate, srečno in previdno želim še naprej.
16: Radio 180.
17: Super časi, super glasba. Ljubši hit.
16: Radio 1 80.
12: Pol treje ura, Sanja Brezočnik sem z vami in gremo se lotiti še enega hita, ki nas spomni na vse najbolj sladke sanje. Jaz upam, da so se že zdavne uresničile, če še ne, se pa še bodo.

Dragi moji, počasi je čas, da se jaz poslovim. Z vami sem bila Sanja Brezočnik. Hvala, ker ste mi delali družbo. Ne pozabite, jutri imamo na sporedu zopet hito teko, ker je petek in to pomeni, da med drugo in tretjo uro vrtim tiste hite, ki jih izbirate vi. Torej svoje glasbene predloge, ideje mi lahko že zdaj le pošljete v SMS na nič 30 200 500. Sicer pa lepo preživite preostanek dneva, ostanite v dobri družbi, kmalu prihaja popoldanski voditelj Igor Kukovec, mi pa se znova slišimo jutri ob 10. Dopoldne. Za slovo pa še ena odlična glasbena klasika. Safir, I feel good. Uživajte.

0: držala vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent. Res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Folan sem z vami. Pogajalci ZDA in Irana naj bi v posrednih tehničnih pogovorih o Dohi dosegli napredek. To sporočata Katar in Pakistan, ki v pogovorih posredujeta. Strani naj bi nadaljevale pogovore o dogovoru za končanje vojne in o iranskem jedrskem programu. Iran ob tem zahteva tudi sprostitev zamrznjenih sredstev. Po navedbah Teherana gre med drugim za milijarde dolarjev prihodkov od prodaje nafte, ZDA pa naj bi ustrajale pri nadzoru nad porabo dela tega denarja. Bliže Sloveniji pa Hrvaška načrtuje širitev ene najbolj obremenjenih avtocest. Odsek med Zagrebom in Karlovcem naj bi razširili v tropasovnico. Projekt je ocenjen na skoraj 250 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2027. Med gradnjo bo promet tekel po zoženih pasovih. Gorenjski policisti pa opozarjajo na novo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec z območja Radovljice izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je goljufu omogočil dostop do bančnega računa. Policija znova opozarja, ne potrjujte sumljivih povezav in ne delite bančnih podatkov.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
16: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature od 23 do 28 stopinj.
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti A4, smer Ptuj, na razcepu Slivnice, smeri Rogoze, proti letališču Maribor, prometna nesreča. So pa tudi zastoj na štajerski avtocesti, smer Maribor, med Ramljami in Slovenskimi Konicami. To je to, srečno in varno pot.
13: 3 ob 3 na Radio 1 80.
18: Dobar dan in lep četrtko popovdan želim. 2. julij se piše danes, Igor Kukovec sem vaša družba v rubriki 3 ob 3, ko gremo najprej v leto 1949. Na današnji dan je bil namreč rojen ameriški klaviaturist Roy Bittan, imenovan tudi The Professor. Dela pa v E Street Bandu Brucea Springsteena, kateremu se je pridružil že daljnega leta 1974. V tem času je delal tudi z Davidom Bowiem, pa s Jacksonom Brownom, skupino Dire Straits, s Petrom Gabrielom, Meatloafom, Stevie Nicks, Bobom Seagerjem in tako dalje. Skratka, res odličen klaviaturist in definitivno zdaj le eno od Brucea more past, ne, in E Street Banda. Pink Cadillac.

Mi pa šibamo zdaj naprej do leta 1992, ko se je rodil kitarist in saksofonist Johnny Cola iz zasedbe Huey Lewis and the News. Vse jih poznamo, ne? Njihov tretji, v bistvu tudi njihov najbolje prodajen album je bil leta 83 Sports, tudi soundtrack, zvočni zapis filma Back to the Future so naredili. Skratka, res uspešen band v 80-ih in še zdaj jih zelo radi slišimo. Pa dejmo, Johnny Cola si zdaj prvošit, seveda v skupini Huey Lewis and the News, Hip to be Square.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa gremo še v leto 1954, ko se je rodil basist Pete Briquette iz zasedbe The Boomtown Rats. Pete Briquette je sicer odrsko ime ali pa partizansko ime, skrivno ime, kakorkoli že, nadimek. Drugače mu je ime Patrick Martin Cusack in se je že zelo zgodaj odločil, da bo pa raje kar Pete. Poleg tega, da je igral bas pri Boomtown Rats, je še producent, skladatelj in tako naprej. Igral je tudi bas v Band Aidu in njihovi legendarni skladbi Do They Know It's Christmas. Mi pa slišimo Boomtown Rats v njihovi najbolj uspešni in tudi najbolj zanimivi skladbi skupaj z Bobom Geldofom I Don't Like Mondays.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.
3: Can't touch this.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Najdišči po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje-oznacb.si.
9: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo od temperature od 23 do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, pa na cesti Izola Lucija okvara vozilen močno oviran promet pri Valeti, zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in strpno za volanom.
10: Če je kot poletje leta 88.
2: Radio 1 80.
11: Lep pozdrav in lep dan, družba. Uf, še vedno je toplota tukaj, sicer je malo osvežilo, ampak še vedno je vroče, še vedno je poletje in poletna osvežitev na Radio 1 80 prav tako med vami. Če bi rad dve vstopnici za kopanje v termah Paradiso, v Dobovi pri Brežicah, potem nič odlašati, hiter SMS poslati, 030 200 500 in ključnik poletna osvežitev. Potreh še pa kaj več.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Klapa, dobrodan želim in upam, da ste osveženi ali pa da ste kje na hladnem uživate v kakšni mrzli limonadi, top pa pod klimo in tako naprej. Ali pa še najboljš ob morju. Oh, to bi vam pa kar zdaj zavidel. Ampak, ja, nač, mi gremo s poletno osvežitvijo naprej na radijem ena 80-ta, tako da pošljete SMS-ko, kadarkol vam zapaše, na 030-200-500, pošljete ključnik poletna osvežitev, vaše podatke in se potegujete za resnično lepo osvežilno nagrado, 2-dnevni karti za kopanje v termah Paradiso. Obisk term Paradiso v Dobovi je prava izbira za lušno sprostitev, razvajanje vdih skozi vse leto. Majo različne savne, pa popolno razvajanje telesa in duha, poskrbijo tudi za tobogane, raznolike kopalne površine majo, skratka, zabavno dolg čas ne bo. SMS-ka torej 030-200-500.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
8: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
9: Oči, jaz bi delfina.
8: Ja, kje pa naj dobim delfina?
10: Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
9: Ja, super.
10: Dolfi.si.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske masaže in vsako soboto izkoristite 20% popusta. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Bračko. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dobar dan danes in jutri. Večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature od 23 do 28 stopinj.
19: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, pa na cesti Izola Lucija okvara vozilen močno oviran promet pri Valeti, zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami.

0: srečno in strpno za volanom.
1: Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
2: 80.
0: Dobar dan, jaz upam, da preživljaš en čudovit in krasen dan. Če lahko še malo bolje z glasbo, potem super. Fergal Sharky in zdaj le A Good Heart, pa Toto prihaja z Rozeno in Queen, I Want to Break Free.

Vanessa Paradis, Čole Taksi. Mogoče eno opozorilo na tem mestu. Poletna turistična sezona se je dobro začela, policisti pa že beležijo občuten porast tatvin na plažah. Tako da, če greste na plažo predvsem Portorožu, Kopru in Izoli, zelo previdni bodite, ker možnost, da vas okradejo, ni majhna. Škoda je v posameznih primerih celo presegla 1000 evrov, sicer ne vem, kdo je nosil 1000 evrov sabo na plažo, ampak le, ok, moral bi biti ceno varen, kar pa v Sloveniji očitno ni. Policistov je bolj malo, po drugi strani je pa veliko izvrševalcev tatvin, posebej prednjačijo izkušeni tatovi, ki prihajajo iz Romunije. Policija svetuje, da na plažo prinesete najnujnejše stvari, drage predmete pa pustite doma. Torbice, nahrbtnike ne puščajte na vidnem mestu, vsaj z brisačo ali oblačilih pokrite, in tu, če se greste kopat, vsake toliko poglejte v smeri, kjer so vaše stvari, in jih ne puščajte same dlje časa. Tako da, po pameti in previdno, samozaščitno obnašanje je tisto, ta pomembno. Julija pa je zdajle z nami in Aleksander Mežek.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
4: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature od 23 do 28 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, pa na cesti Izola Lucija okvara vozilen močno oviran promet pri Valeti, zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in strpno za volanom.
18: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
19: in uživaj poletje.
20: Dobar dan in lep četrtek na Radio 1 80. Igor Kukovec sem, vaša družba. Ko gremo mi zdajle do Matthewa Wilderja in skladbe Break My Stride, kmalu pa tudi do tvojih 80-ih in do tvoje glasbene želje, tako da ne pozabi, da imamo tudi to, nekaj po vašem izboru. 0-3-0-200-500 je številka.

0: 80-ta na Radiu 1 80-ta.
1: Lep dan, tole so tvoje 80-ta in je seveda zdaj čas, da mi tudi kakšno vašo glasbeno željo zavrtimo. Ja, nič 3, nič 200, 500 je SMS številka, tudi kakšno čestitko sprejmemo, kakšno, ne vem, zahvalo komu, kakšno sporočilce, kaj je sve in kar kol, no, se spravite poslati. Nič 3, nič 200, 500. Mateja je zdaj le z nami in pravi, da bi rada slišala nekaj bolj rockerskega od zasedbe Def Leppard. Pa se mi zdi, da bo tale tako dobra kot rockerska in seveda tudi iz 80-ih. Pour some sugar on me.
0: Tvoja 80-ta.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šejkula. Na Bledu Redarju pri obalnem pasu med grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, da gre za zaščito obale in reda ob jezeru. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature od 23 do 28 stopinj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, pa na cesti Izola Lucija okvara vozilen močno oviran promet pri Valeti, zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in strpno za volanom.
7: Mixtape poletja.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
7: Radio 1
1: 80.
10: Naj vam zaželim en krasen popoldan, nekaj malega je čez peto, ko po novicah vremenu in cesta gremo zopet glasbi. Igor Kukovec, sem vaša družba in Jermaine Jackson prav tako. When the rain begins to fall.

Odlična Donna Summer, I don't wanna get hurt. Leta 1955 se je na današnji dan rodila Jeri Hall, ameriška manekenka, fotomodel, igralka filmska, ki se je poročila z legendarnim Mickom Jaggerjem iz skupine Rolling Stones, to je bilo leta 1990. Mogoče kot zanimivost, ne? Hallova je najprej začela dejtati Briana Ferrya, no in potem ga je reveža pustila, ker je našla pa enega bolj popularnega, seveda samega Micka Jaggerja. Kaj više pol ni šlo, tako da je ostala z njim. Na Bali v Indoneziji sta se poročila 1990. Ampak sta potem kasneje se tudi ločila in poroka je bila v bistvu anulirana, tako da nič ni Jerry dobila od Mika, razen 4 otroke. To pa je. Rolling Stones, Waiting on a Friend.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Dober dan, danes in jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature od 23 do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zastoj so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekaj zastoja še na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Srečno in varno pot.
3: Sončni zahod na plaži.
2: Pa hiti na Radio 1 80.
1: Draga družba, pozdravljeni na Radio 1 80. Igor sem z vami v tem lepo podnevu in zelo kmalu gremo še do Michael Jacksona. Nekaj zelo pomembnega se je zgodilo zanj v letu 1988, ravno na današnji dan. Kaj izveste po treh? Prvo v nizu pa je od Bon Jovi, Living on a Prayer.

All Through the Night je učivkala Cindy Lauper. Mi gremo pa do Michaela Jacksona. Na današnji dan 1988. je Michael Jackson postal prvi glasbenik, ki mu je uspelo spraviti 5 številka ena singles iz enega albuma. In to potem, ko je pesem Dirty Diana prišla na vrh ameriške lestvice. Ostale 4 iz albuma Bad so bile istoimenska Bad, seveda pa I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel in pa Man in the Mirror. Kakšen glasbenik, ha? Kakšne uspehe na nizu tale Michael. In dajmo slišati ravno prelomenjeno še zadnjo singlico z albuma Bad na prvem mestu lestvic, Dirty Diana.

0: Vinil Manija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti.
1: Dober večer vsem nostalgikom. Danes bomo skupaj odprli glasbeni album spominov in se vrnili v čase, ko smo snemali glasbo na kasete. Čakali na najljubše videospote in plesali do jutra. Pred nami je ura največjih uspešnic 80-ih let. Pripnite varnostne pasove, ker nas čaka vožnja skozi desetletje. Vinil Manija štarta ima zeleno luč.
2: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
2: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Kje si?
11: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
12: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
13: Ko je najhuje,
14: smo že na poti.
13: Kdo?
14: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
15: Naj bo vaše poslovanje spet
14: na poti.
13: Kdo?
14: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
15: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse

0: Liga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh 5 poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
3: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature od 23 do 28 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zastoj so na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekaj zastoja še na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Srečno in varno pot.
6: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1
1: 80-ta
0: in DJ Zok.
2: Vinilmanija tukaj, diskoteke v 80-ih so imele posebno energijo, ogromne svetlobne krogle, dim, laserji in plesišče, kjer se je plesalo do jutra. DJ je vrtel vinilke, ljudje pa so čakali na svojo najljubšo pesem, takrat se ni gledalo v telefon, ampak drug drugemu v oči. In prav zato so bile zabave nekaj posebnega.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
9: Samski?
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent. Res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
15: Freja. Hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
16: Zastoj so na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekaj zastoja še na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Srečno in varno pot. Dobar dan danes in jutri, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature od 23 do 28 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zastoj so na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekaj zastoja še na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Srečno in varno pot.
1: Danes DJ Zok.
14: Jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1 80.
2: Z vami Vinilmanija, takrat, ko smo glasbo snemali z radija, ko je napovedovalec preveč govoril čez uvod pesmi, smo bili vsi razočarani. Kasete TDK, Basf in Maxel so bile pravi zaklad, doma pa smo si delili svoje glasbene kompilacije. Vsaka kaseta je imela svoje ime in svojo zgodbo, danes pa je vse oddaljeno na en klik. Takrat je bilo treba pozorno čakati. Danes pa na en klik. Morda prav zato cenimo glasbo 80-ih let.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Za vsako bolezen rožca raste.
10: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
9: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
10: Da ne zboliš, se posoliš.
9: Preveri na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugimi imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ekonomsko-socialnem svetu sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pa še v New York. Okolica dvorane Madison Square Garden je že nekaj dni zaprta in polna varnostnikov ter tovornjakov z opremo. Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelsija. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik. Z okoli 1200 ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelsija. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik. Z okoli 1200 gosti in več glasbenimi nastopi.

0: Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekaj zastoja še na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Srečno in varno pot.
2: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
3: Vinilmanija na Radio 1 80.
2: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1
2: 80.
3: Dobar večer, po petkovem večeru v diskoteki je skoraj vedno sledil obisk bližnje ukrepčevalnice, vsi skupaj na hamburger, burek ali vročo pico. Utrujeni, a nasmejani smo podoživljali najboljše trenutne večere in razpravljali, katera pesem je najbolj razgrela plesišče. To so bili časi, ko so prijateljstva nastajala ob glasbi, plesu in dolgih pogovorih do jutranjih ur. In prav takšno vzdušje danes prinaša Vinilmanija na Radio 1 80.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Vinilmanija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si. Tukaj je, samo ljubezen. Na Radiu 81.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.